ihe loro tongani malo apito ko e pina mafia ka mai ki ta programa ko ya o e fana o maklasi la ta pono nga po ke to ni ma ko ya ki he hiba pe mo programa ko ya e ta longa e fana o ke ta pe telefoni ki falen i he tolu fitu tani ma hiba tolu tolu fitu tani ma hiba tolu telefoni mai e ka ko ya o tokon popo ki ta programa ko ya o